Nui se di shokak fitang si si shugo. Aput nek kang nisa no kitip pugo. Sokin na risu sommo kipit tutu. Mana chikip pugo.